0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Mangume, nango linaliango Martina Oreste. Ni voluntário ao Comitê de Saúde e Acumuriti. Vanungu formar na MFDC. Umuno kaliona kudidima kwe mepo kupoteka kwa muti, udabada banka, kutapika, kualisha. Undibaikila uke kuingande kumwasokorista, kuhu kushibitali shukuvandike. Shimakonde, storia para, kushiridia ngidia shiluelesha malaria.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: Rocha, Rocha, 5 horas e 56 minutos. Ninona wi nina tromela o makserwa emara yeyo lehenra na wi na pia emara ya se jora jino kale na bamsa journal ya oshishon achikwi ho hiyo ao siveluanyo nini ndwe na varihemite ko so hiyan hiyana ndwe ne merere evasina ya wanano erata ya polio Imusi sote ne niwana ne. Hui niwana ni huu yunuwa kasana sene. Kandene otai ni ireta so hiyana hiyana. Naveto nini. Emara tie la ya olima lima majapo vawi emara yopia. Mtu aleka ikovi. Isinora. Apimenta. Yao niraho, seyo niraho ni hende ne matapa ni maho, ena chenche ya masive loaya, niwi hana tumiha no panyeravo, ena muyeva karo mutu ya wawe tia wawe. Kea voto yo panya mutu ahire telenle, niraho nto ashikhi honroe, baba vanshaya ne reno sire sokolea. Naroro melihanto wi emakua mpaka emara ya 21 horas y 15 ne ihali so kumelela omaputu. Wa mikrofoni miwale nsuna Maria Fazenda na ve Gervasius Rabsoni au heraka samitipo wi masu epie masana sene. Hiyo na mkumanela ka ekwa ha ekina mluku ina mororo melahu wononi kapelela.

0: Muni umvela takulandani kuchoka kuna kuradi Mosambiki ni hasa ya kwana niengwe kwa tlani kandi za chunyancha kule imbandi kwele inga kwenye pintu katawa pa makina Bernardo Toliwa ndipo tisnaya mbenkani sonche imfani kae mitu yake. Nyama zolusu wa zankalango zili nkujecha mavuro okwa sula mitunda a mbeu zosia na minda ya alimi kumaboma osia nancho achigochi mene chunyancha hasa. Izi zili nkujitika pandime mineyo bungwe lona kosa ufulu wa wantu amina magulazi nchitu zonyamula wantu magalimoto muno mchigao chani asa likuchucha mchitidwe okweza mtengo kumbali ya gulimene li lonyamula wantu magalimoto mopande kukalapanche ndi kugulisa na ndi boma. Ndipo ncho mukandisi ina kuchukala mula mchigao chani asa zikulangisa kuti wantanai alimanja mwa asligali ofufuza nkani za milandu kuna kuniasa serniki opeo akukuzidwa pa milandu akuba ndike naka kuchita chinyengo cha kubela wantu makobili njila ya maboja izi kumabuma ama vago mekanyela ndipo na pantinda wa ichinga omvela imene individu ya nkani ndipo imfani zimene zindisinjake mchogolomo. Bungwe lona kosa ufulu wa wantu oimila zinchitu zonyamula nuantu kapena kuti nchito samatola muno mchigao chaniasa likuchucha mchitidwe wa wene magalimoto ndi oendecha amene akunjeza mitengo panthawi ino madera osiana mopandeni tuku kalapanchi ndi kugwirizana chomwecho ndi boma wankulu wa bwingweli muno mchigao chaniasa wakamba kuti kuonjeza kwa mitengo mpaka pamene pano ndi chinthu chosavulumizika ingakhale boma yaonjeza mtengo omafuta ndipo ncho mafutawa akukhala osowa mujiko lino la Mosambiki. Kulingana ndi Ajoao Muyanga ndi kuti pamene pano kuonjeza kwa mtengo mupande mgwirizano ndi mvano wina ulionche ndi boma ndi chinthu chimene chili chophwanya malamulo kwa icho akupempha amene ali muzintchito zonyamula wanthu muno mchigawo chaniasa kuyikuma na mitima pomwe panthawi ino ali nkukambirana ndi aboma dala kuti apereke kalata kumeneko la kusintha kwa mitengo mwa mfano ndi boma ndiponcho mu njira yovulumizidwa mmene muzimakhalira nthawi zonche.
1: Nós estamos contra, queremos aqui aproveitar para poder dizer aos transportados que continue a pagar os valores estipulados.
0: Ife tili ochucha mchitidwe onjeza mitengo amenewa aulindo magalimoto. Ndipo pano tikukamba kuna kuti amene akwenda maulindo asavulumiza kulipa ndalama zopitilira kwa zimene ndithu anali kulipa mbuyomu yofunika alipe makobili amene amakhala ojiwika ndi ovulumizidwancho ndi boma miseo osiyana chigo chino chaniasa akakhala paulindo. Ndipo chomwecho tikambionena kuti ife tikhala ndithu nkuchutchana ndi mchitidwe umenewu unena kuti wanthu aonjese mitengo mupande kukhala panchi ndi boma ndi kukambirana.
1: Temos tentado de todas formas dentro e fora da cidade controlar para que não haja especulações de preço.
0: Wankulu wa bungwe lona za ufulu wa wanthu oyimirira zintchito zonyamula anthu magalimoto kuno kuniasa kapena kuti magalimoto amatola wakamba kuti boma ndi chidali chabwino kukhazikitsa njira yomweyo yopelekera mpata mvitime vomwe chila magalimoto mafuta kutengerapo kuna kuti wanthu ndi magalimoto amene amagwira zintchito zotumikira wanthu maofisi osiyana zikhalepo patsogolo pozilandira ndi kumwetchera mafuta mopande kukhala pa mfolo munthawi yayitali.
1: As bombas de combustível devem se adaptar ao novo, à nova realidade. Começarmos a dar prioridade. Se aparece uma
0: ndi ofunika kuti vitime vomwe chila mafuta galimoto vikhaleko ndithu ndi mlangizo ngati amenewa ojiona kuti magalimoto amene akuwalandira yofunika ajisankha ndi kuyika pa chigolo amene ndithu ndiofunika osakhale nthawi kapena kuti nyengo itali pa mfolo. Tiyelekeze ngati galimoto zonyamula matenda, galimoto za polisi ndi zina. Izi sifunika kuna kuti zitenga nthawi yayitali kuyembekeza kuthira mafuta vitime vomwe chilamo galimoto.
1: Aparece um carro da polícia, está lá com uma emergência, vai ficar na fileira. Isto não pode funcionar desta forma. Então,
0: João Muyanga, chomwecho wakupempha atsogoleri aboma mchigo chimene chino chiniasa kukaziki chapo wantu ogiranchito dala kuti pasaoneka kuphwanyidwa kwa malamulo ngati kunjeza mitengo mupande chigwirizano china chilichonche ndi boma ndikenaka ndithu nchomwecho kuthetcha mchidomeneyo kumisewo osiyana a chigawo chimene chino cha Niasa. Chomwecho achipani Frelimo akunena kuti sinchito zimenezo zikhale nkugundika mdziko lino la Mosambiki mopatula chigawo cha Niasa zopaka phula kumisewo osiyana ndi njira imeneyi yokwezera mioyo ya wanthu mchitukuko cha makhalidwe abwino. Ndi chomwecho nkhaniyi yachita kutambasulidwa ndi memba ya nthumwi yachipani Frelimo Komisam Politika imene imathandizira zintchito za ndale ku chipanichi muno mchigawo cha Niasa Damian Jose, yomweyo ndithu anali nkukamba kuti kutchakulira kwa mipikisano kuti makampani akhaleko pa kupikisana mu ntchito zimenezi zomanga misewu aphula ndi chinthu ndithu chabwino chimenecho boma yaganiza. Kulingana ndi mkuluyu, kupaka kwa phula kumisewu yokwana inayi ya muno mchigawo cha Niasa kutengera kuna kuti chitukuko chipite pa chogolo ndi kenaka wanthu ndi katundu ajenda bwino mkati mwa chigawo chino cha Niasa ndi kupita vigo vina ndiponcho kulumikizana pakati pa chigawo chino ndi maiko akunja. Damian Jose akamba kuti kuleka mchomecho ndi kuti zintchito zakumanga misewu zithandiza kuti wanthu ndi katundu ajenda mwa mtendere ndiponcho motetezeka mwakuti mpaka pamenepo zikunatengera kuti nkhani za ntchito za chitukuko cha chuma chinakwere kuno ku Niasa.
2: Seria un passo muito grande na melhoria das condições de mobilidade das pessoas e bens em vários pontos da nossa província. Isto também contribuiria para o próprio
0: imeneyi ndi njira ya mtingo patali ndiponcho mchomwecho tikukhulupalira kuna kuti ntchito yomanga misewu aphula ndi omweyo ingatengere kukweza kwa moyo wa wanthu ndiponcho chitukuko cha chigawo chino chomwecho ndithu ngati dziko la Mosambiki. Tikudziwa bwino kuti chigawo cha Niasa chimakhala ndi chitukuko chachikulu ku ndime ya zintchito za chitukuko cha ulimi ngati tilekezi nyemba zimene zimalimidwa kuno ku Niasa ndipo misewu abwino ithandiza kuna kuti katundu mmeneyu akhaleko nkuyenda mupande mavuto akuluakulu mmisewu ndi kupita nayo ku misika yosiyana ngatincho kubwalo kwa chigawo chimene chino cha Niasa.
2: E se as vias de transitabilidade melhorarem, naturalmente haverá muita possibilidade das populações transportarem o feijão, não só, irem vender noutras províncias.
0: Memba ya nthumwi yachipani Frelimo Komisam Politika Damian Jose, yomweyo ndithu ndi yothandiza zintchito za ndale ku chipani chimenechi muno mchigawo cha Niasa kukambirira kunena kuti kumanga kwa misewu aphula ndi chinthu cha mtingo patali chomwecho ndithu chithandizi chitukuko cha msanga muno mchigawo cha Niasa. Maplani akulangiza kunena kuti muno mchigawo cha Niasa ingathe kumangidwa misewu aphula pa mtunda ukwanira nako 500 kilometrus kapena kuti makilometru 100 ndipo ma projekti amenewa akulangiza kuti pofikira na mchaka cha 2030 angathe kumangidwa misewu yochoka pano pa mzinda wa Ichinga kupita ku Makaloje mpaka ndithu nchomwecho ku Mchinje Ruvuma kuchoka ku mzinda wa Kwamba kupita mu boma la Mikanyelas ndipo mu mzinda amenewa wa Kwamba kupita ku Maua ndipo ngati kuchoka ku Kwamba kuno ku Niasa ndi kupita ku Mashishe muchigawo cha Zambezia. Komweko ndithu amene ali nkuimirira zintchito zimenezi ndi aunduna ona za maendedwe ndi zintchito zina za chitukuko cha maulendo kuno ku Mosambiki. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Niasa. Zinyama za nkhalango zoluswa zili nkutengera nkhani ya mavuto iyi ya pasula mela minda osiyana ndiponcho kumaboma olekana a chigawo chimene chino cha Niasa mpaka pamene pano zinkhani zakupasula minda zikuchokera kumaboma a Mikula, Marupa, Mikanyela, Maua, Nipepe, Mandimba, Chimbunira, Sanga, Metarika, Mavago ndi Kulago. Komweko mpaka pano pali malipoti okuti mtunda wa mela osiyana opitilako pa maekala 16 ombewu zosiyana wapukasulidwa kale. Njofu, abuko, amkweli kapena kuti anyani ndi nyama zomweso zili nkuvuta kwambiri pakupwasula minda ya alimi ndi mbewu zosiyana ndipo nyama zimenezi zili nkutengela ancho infa za wantu. Pantawi yonauti nkatima chakachino, mwalira wantu asano, ameneo akuzidwa pa kuombedwa ndizinya mazoluswa za mkalango. Ndipo mwepo wantuena mchulingali chumechu cha asano amvulala nkatima chakachino. Nkani yakala yatambasulidwa pa mkumano ounika zinchito zimene litu analinku gwila. Memba ya ntumwi ya chupani Frelimo yomweyo ndiko misamu politika yotandizila kuzinchitu sandale kuna kunia Sadamia Jose amene amaliza posa kalipa ulindo wao wanchito mchigawo chumene chino cheniasa. Kumweko anali nkupeleka mautenga unjeza mpamfu akagwilidwe kazinchito kuchipani chumenechi ndipo adandaula kuona mmene umonditu zikutipo kala nkani za mkangano pakati pa wantu ndi vinyama va mkalango voluswa. Pomwepo Adamia Jose apempa achuguliri aboma mchigo chumene chino cheniasa kukazikicha zinjira zolimbanako ndi kuluswa kumene uko kulipo ngamba ka wantu kukala ndithu nkombedwa ndi zinyama zoluswa za mkalango. Wantu anayi amenewa ali manja mwa a polisi kapena kuti asilikali ofufusa nkhani za milandu muno mchigawo cheniasa. Servicio Nacional de Investigação Criminal pachidule Serniki omeo akukuzidwa milandu au nkhungu ndi kenaka chinyengo chakubira wantu makobili kumaboma amavago Mikanyelas ndi kenaka pano pa mtsinda wa Ichinga. Moch mwaomangidwa wa akulangizidwa kuti ndi munthu mene ndithu wankulu mchogoleli wa ankungu kapena kuti magulu ankungu ameneo pa masiku apitawa anachita chiwembo chakuba makobiri okonena nako 2 millions ndi 800 mm cash pa nyumba ina ya zamalonda pano pa mtsinda wa Ichinga potumilapo futi juwa likuswa mtengo. Munthu yomweyo akuganisiridwa kapena kuti akukuzidwa ndi milandu ina yona kuti anali nkuchitancho chiwembo chafuti manja kuzigawo za Nampula, Zambezia ndipo nchonchomecho anali nkutumira nkhani yake ngati yomweyo anaendecha kuno ku mtsinda wa Ichinga ndi futi mmanja. Nkhani kuchokera ku mtinga wa ofisi ya asilikali ofufuza za milandu kuno kuniasa Serniki Moses Matange ikulangiza zonena kuti mmanja mabambo mmeneyo akuzako kupulumutcha makobili ndiponcho mjinga ya moro imeneyo akukhulupalira kuti anachita kugula ndi makobili wakuba.
3: Esse indivíduo após a sua detenção foram realizados alguns trabalhos.
0: Pambuyo pomugwira ndi kumanga mkulu meneyo zachitika kuna kuti tagwira nayo ntchito ndipo ntchito zikulangiza kuna kuti mkulu meneyo anali meneyo anachogoza unkhungu wa makobili ndi futi mmanja juwa likuswa ntengo pa mudzi wa Sanjala pano pa mtsinda wa Ichinga. Ndipo mbuyomo asana chite izi analipa chigolo pa maupandu ena ngati omweyo mzigawo za Nampula ndi Zambezia.
3: Tanto em períodos anteriores se envolvido também em outras ações criminosas que ocorreram na província de Nampula, assim como na província da Zambezia.
0: Moses Matange wakamba kuti pantawi imene ino wantuena okwanira nako atatu amenewa akukuzidwa nkhani za chinyengo ndi kubera wanthu nchomicho izi chamaka kumashini ochuchilako makobili mabanko amene amatanidwa kuti ATM ndi kenaka kubera wanthu makobili ndi nkhani za chinyengo zona kuti akunapa chamwayi ogwira ntchito mboma.
3: Para essas postas vagas, este indivíduo cobrava valores monetários que variam de 40.
0: Ndipo munkani mene iyi yofuna kugulitsa kumalo a ntchito mboma wanthu amenewa anali kupempha makobili kuyambira 40,000 mpaka 80,000 mitikash. Munthu mene wimuona pamenepa ndi kuti meneyo wamangidwa muboma la Mikanyelas ndi kenaka tamukumana wali ndi mbalina yake amakobili amenewo anali kubera wanthu okonera nako pasenti 30,000 ndipo makobili amenewa achita kupulumutsidwa mmanja mwake.
3: Foi recuperado parte do dinheiro num valor de 130,000 meticais.
0: Chomecho akula akulu amenewa okuzidwa nkhani za nkhungu ndi kenaka chinyengo ali nkukana kuna kutisana palamule milandu imenewa Chamutuagalo.
4: Não estou nesse grupo e eu faço minhas coisas, não é esse assunto. Não, eu sou camponês, assim estou de viagem, assim não há maneira mais de eu fazer viagem.
5: Nunca fiz esse tipo de burlas, nunca fiz. Só que ontem, de repente, a gente é de serviço vive.
0: Inês Nditambali, magulaminewa ao pando. Nchito yanga, ningati nimi. Nipochumechi, ndini paulendo. Mpalibepo, nina kala mkula wantu, amene amajitamilandu, ngata aminewa achinyengo. Ndekwa icho, ine. Ndakala nditujulo, ata nipeza panyumba yanga asilikala vini ofuza milandu aserniki kumwe konditu atandikumana mjimawa anandi uza kuti nichunguzane nao kumwe kukudalikumangidwa kwanga.
5: Nunca fiz esse tipo de burlas, nunca fiz. Só que ontem, de repente, a gente de serviço de investigação criminal apareceu lá em casa muito cedo. Quando chega, disseram que o senhor vai ter que nos acompanhar, né?
0: Mau awantu o kuzipa, mau pandu a Cuba. Ndike naka chinyengo, unkungu mene wafuti manja. Izi kuchukela kwa kumabuma ama vago mikanyela shindipatapanzinda wa Lishinga. Mchigo chimene chino cha Nyasa. Mubuma la mauwa mchigo chimene chino cha Nyasa. Igundika ngati mwacheka chino mchiito yomanga kuma skulu atatu. Amene wa amikaka kapena kuti osamala nkani za maliledwe awana. Ndipo nchumwechu mpaka pamene pano. Akala nditu kale atachakulila zinchitu so manga imoji masukulu zimene zitatu palikula buma la mauwa. Ndikena akankarimu masiku ochepa akubelawa nchitu ngati zimwezo zigundika kumijia mlolowa ndi mwapula. Wankulu wa ofisi yona zinchitu zo manga manga za buma kumauwa Felizardo Biriati wanena sauti mpaka pamene pano masukulu amene wa ankaka kapena kuti amaleledwe awana. Akalako kila sikulu ndi jumba vitatu vosomera ndi tieni jumba chimene icho china igulishida nchito ngati ofisi ndi kuchoka nchopo menepo amanga chidindo chimoji ndi kuchoka nchopo mwepo akuna manga ofisi imene ina kalengati malo mulandilako wana odwala chipatala ndi kuchoka nchopo mwepo akuna manga munda umene amati jardin pachipotikizi kosela kwa wana ndi maji a mapaipi amene anakali kukuzidwa ndi injini ndi kena kukumangira ncho mpanda. Felizardo Biriati akamba kuti pantawi imene ino iowa ali nkukazikicha zinchito zimene ndi chiganizo chona kuti akweze chitukuko cha mayaluzo awana amene wanditu kuchoka ku masukulu ankaka dala kuti anakaleko ozindikira pokayamba chikalakala chimene chija cha primary kapena kuti kulowa masukulu a primary kuboma limeneli la mauwa chigawo chimene chino cha Nyasa. Omvela pamene pano ndi pamalikano pa zinkhani za mchinyanja zomwe zakufikani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Nyasa. Kulemba ndi kuwerenga nkhanizi ine Pintu Katawa pamakina Bernardo Doliwa zikumwa kwambiri.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tem ofega para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Ligando os artesãos portugueses, fica lá com o Ligula Wireless com Maputo.
2: Amunanga. Amunanga, o canine, ele funa de campanina, não te pocha mate.
3: Kuna kapita kuti pansi kani atu ya niba tumele pe.
2: Edu ili ya mwewo.
3: Nifa.
2: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
3: Alifa. Na mpuo sida kulisane kutitisye kwa thunda niba.
2: Iwe. Ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, nda iti mi.
2: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Fakudia vina? Takambili la mbunyuka zanga.
2: Etu, yuwa, ama kunda kumpa chachakudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumochu kwa ke?
2: Ya, ya munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti, nambala ya mara kangati, yuko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
3: Achafu angala nikampira nkani mini. Nampo hini, ni maganiza kuti, sifida livazeni, kuti viseweza. Tie, zijide vimuivu.
2: Etu wa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliji. Tikosa kusinticha na nawa. Ndwa hapa mji watu.
3: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu. Duho kulabu ino. Kati mwana wanebu.
2: Utopenya. Kuzonda. Kulindi chipata pata.
3: Yae. Basi. Zazonda.
4: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana aswa jikula.
1: Sete horas de 9 minutos e era Moçambique. Chegou lá com um quano. Tengo mudela canjoca. Quatro com maliga. Quatro com a gelipente. Buena, adagana. Ine eu só estou com meneco. Ine eu só estou com nyanja. Ine eu com nampula. Ine eu com maputo. Na mpoto jekolo ndeli mweli, nifune kwa mani na kutine kwa atu kuchilotochi.

0: heri ya muthukumana uye husere phamene makhalelo ampuro yole ni thoma puro makinene acha menle mpuro yole tho wa mwako mtokwene wa wana kuruwe
1: yova necessidad organizar uma conferência
0: ai na hikala no mupuelo wo thukumana winlo che samakhalelo awin chitimihe muhaku wa mwako yola wanamuli muthukumano wirwe ne anamarepa amohamuha yawo ya hilalera mera o kapelela mareli ho ampuro yole na veto eni wopa we inchikele olale ya wana loko makalilo ya la pama nito ikanoso o kapelela mpuro ene yole ore mpuro o hinrero sekuriwa vo Nana Mwenjene, Shashana Maroila Poso, Kopela.
1: Conservar a biodiversidade do Monte Namoli e devemos divulgar também isso aí no seio das comunidades.
0: Na Tapurela Masu, Tokwene, Anikuru, Naikovelelo Wanakuruwe, José Manueli, o Lotato Arki, Echu ya Vanghe Ikuru, Sawe Meria Nikuru Nenla, O Chincha, Ni Otukumana Nipuro Nenle, Wari woka vihira to ana loko amkuma yole wi ehinera no sona na ra sohia na hia na ntoko osuka nta kwanle ni uruhela wo makacha miho na veto enakapelela miri ni sote ene sehi hei na panelela uchichi mihano mpuro yole wa mwako
1: A nível local, nós temos trabalho que estamos a fazer com a comunidade local.
0: Hiwo kalamteko na lapahu ni ananlok na wapela we echitimi hempuro ole. Ntuana we mpuro warela ni wanreli ho. Tivava opachungwevo mihiche mili mitokwene naka mbrachi wa nikuku ni wamalema. Vanonto wa yeyo. Onna pelo chiti miha. Tona wi mihiche seiha, mirachi seiha, sinna niva hamahi, mahi ahinuma, orela, orimpuro yole. No nanto, hona panela, o kakachela mirivati, na rosukelela, ntakwa nenle nrukure nre, mpuro ene yole, wanrevi ho.
1: Recursos que lá estão, principalmente os recursos florestais. Dada da floresta está lá, na nascente, é importante que essa floresta seja preservada.
0: Masoa José Manuel, muholi anikuru na ikovelelo epoma ya wanakuruwe, alochaka wariari wa nchichi miho, na pandela uvahiwa mpuro ole orfo mwako wanamuli, ohinrera uchitimihiwa osekuriwa ka vanchene ya kasotene ni anamarosha ilapo sokopela. Nya Zambezia, timiano Diolinda Morera.
2: Nina turuila ukalani Diolinda Morera uzambezia ula nkwa hula wajira unitavatavila ihapari inotonka wira minayari. Nali anali ya asana anatotopela nruku woto kulia mapuro ama avano ampankaya mpanta.
0: Anami waho mwani. Sinaviravo yaka charu vavale nikurunla, nipachungwa ya vazambezia, nikuru, na holiliwa ni radi Msambiki, ata ne ni televizion di Msambiki, anamipa, anone hai teatro, ni poesia, ni anamalakana kama ativista, ikaviheri waka nikuru na unisefi, vazambezia, nikurunla, nipachenre olapamiteko saya vachuapo, vano, makuru siyala to, Are heriwe ipo maso maganja da costa o melange wanakuruwe ni odere. Uhia vazambezia mulaponi mwahumumu makuru siala akalamo wampula okabu delgado osofala ni omaputu. Mupwe loyola wohuleliwa makuru yala awiwa nana anamiravo. Anawetetela anamirava kwaya ya opelaka wechila ikenosa pama. Onna siveliha asititi. Anona we mono onya okavi hera miteko inalampa so walaka anamira vo ewaki hera kamakacha miho hiya na hiya na edukulunku mutano vava nto kwa lonchaya atempaya cha weche la opalu ni ohunya maru. Alfredo Luanda mwene ni Ofelia Fernando Jimu na mausiha oweli epoma yawana kuruwe ni Albertina Josefa onlapela wakapela anambravo anahoshiwa odere asititi nchekunla huno
3: mashworera hino tepokhwela
4: ate no tepa osiveli wabanchipale nana kwa makokenle muni hiya porke makhalelo enera vashikola ni vava
0: na hako hasititi yala mukavi hero anavahaya wo maliha makacha mihosiana veri wa maponkwe ni amiravo
3: hima mwene mmawani ninawera wen yani panya waheneo ninawera ni karate no uyini usera uyechwele kande chuya pano
4: Iya ni wa mere lwene yao, ni nina ya mashkola ni na atukumanya na shkola otene, ni paka wakala mahani wa palestra.
0: Ama nlaya siti iti yala, oloche hiha, ahia mpaka nyo.
4: Wa mahayo la merifu miyano kina hiyaka, karna kula mejimu achute na numurimba muharu ya wini vukulele makalelo yala owira, ofumara, tuyo se mchuni afumara na virari ya muro.
5: Kino la gane nyo, asimai mwahi aninyo aya ushkola furiki ya teliwa hino alene anamurubalihiwa ya namiro namusofere ya pia ospitali.
0: Asiti iti nche kunla huno ipoma ya wana kuruwe ni odere, wariariwa miteko inalaleiriwa ni Amiravo, oyaka wa Amiravo mmawani, ekwilakawa wopena kwaya urukunusha mrima, hui echareke merelo apama, ahinana riha umwa hiwaya. Uvinya wa Zambezia, timiano, Julinda Moreira.
2: Radu Msambiki, msura choka Abdelgado na mpula huniasa ni Zambezia. Nirini tapulila ka nkumalo hapare mono wochulu ni weriare uwelapwe huu. Wokate kampa tokola ni nroa ilapo yo Tanzania. Wachira kwa mwita na mfurani huu Montero Bonifacio. Chowachira uniwihera ihapari natonka wira. Presidenti o Zanzibar Hoseini Ali Mwini. Na sukurela igvernu yo India. Ihinacho kalihira wichira nhaku ule ndeteole.
6: Presidenti o Zanzibar Hoseini Ali Mwini. Oshukurela ikavirosa elapo ya India wa elapo ya Zanzibar mitakonisa otukula okumi wa atu a embari ele ya elapo ya Tanzania Hussein Ali Mwinyi akumihali masu alavuntukumanu ni araeno ni namwemelela a elapo ya India Zanzibar Kumar Praveen ola akele omulashira presidente a elapo ya Zanzibar mwaha wa Omala muteko avarawe mu elapo ya Zanzibar. Pamutukumani ola, presidente ya elapo ya Zanzibar, Hussein Mwinyi, ohima uwi elapo ya India, yoka vihira, otipeliwa ikaruma samasi apama ouria, uunguja ni opemba. Mwinyi oswili atowi, yokala e projetu enyewani ya otipeliwa ikaruma samasi apama ouria, enakavihirwa ni elapo ya India, ni musuruku unapira 35 milioni wa dolari awa Amerika. Iprojetu isa, ntoka Himalaya Hussein Mwinyi, sinakavira okumi wa atu, ofukula ireta sinatanyiwa mwaha wa uhuri wa masi hirendre, vamosa ni itusikina. Presidente Mwinyi, ohimato ariki elapo ya India, shasha ni muloko onitani wa EET Madras, enakavira Osomhiwa wa atu mu iteknolojia sinyowani. Ntoko Himalawe, elapo ya India, enakavihirato. Osomhiwa atu a elapo ya Zanzibar, mu elapo ya India. Anchipale mwayala, enakela elapo ya India, okala mahuku bakani, esomaka so hiena hiena, ni akinato eri anashikola eri mu universidade mu elapo ya India. Ombari wa mitekosa okumi, Presidente Mwinyi oveka wi enetunea elapo ya India evirilaka ukavihira elapo ya Zanzibar yowera okumi wa atu ukavihereye. Ohima ethonyero osomi huwa mamediku ni atu akine navariha miteko sa okumi okala etu enahowelea. Vano na mweme la elapo ya India Zanzibar Kumar Praveen oromiliha wi India enhala ovirilaka okumihira ikaviro saya, ovaha elapo ya Zanzibar mu iaka sinawa, ni ohela ethonyero orheriwa nisewe. Mapuro omura mu iviau, vamosa ni ishipiritali, okala mitakuzinala ovirilaka okavihirwa ni elapo ya India. Okumela odhara islamu, ehali elamvahiru ni miano monteiru bonifasi.
2: Radu Msambike nkumalo hapare mono wotulu wela kwehu. Nihopachira upia umuishu katika ukumeri hapare cholelo. Naso nihinate we misira ihapare nirweke iprovincia yo Uniasa. Chowachira umpanya Maria Fazenda nihapare chinotonka uwira. Chochuli ya ekipa chinhala uvarnacha umali horoni umasintano. Uwanela niya itasa yo Msambike iprovinciele Uniasa.
7: Akumelela yao enievoke. Umakisero wa tasa de Mosambiki fase provincial yoniasa eri a ferroviário de Lixinga awinne tindra ekwaha emosa unihikuna na namararo wa universidade pedagógica naveto agias especiais de Lixinga yawo awinne a união desportiva o Micañelas elo jaka o makisero wa Mukikitanelo wira nenge munhikuna na mararu, treinador principal a ferroviário de Lixinga, Antonio Mushanga, inre wira wari mukikitanelo wo rika rika. Masi, aroro mediha opahereriha ovahriha mteko, wi omakisero ewine.
8: A verdade, fiquei satisfeito porque precisa muito trabalhar. A equipa está fora.
7: Criotelua morima wo na wi no wina, masi, kinaromela wi. Ekipa yela eri ashilofana awilipiha. Babo nahala wina sase to wilipihera wii. Muholo na hipahere riho varia mteko matzana sene.
8: Agora vamos tentar arranjar ritmo, que é aquilo que eu disse. Vamos arranjar ritmo para dentro do campeonato.
7: Pano treinador a Universidade Pedagógica Julinho Bartolomeo. Olo cha ariki wira mpandra ola ahiweriha laya. Eni weha weheke ukikitarela wa campeonato nacional da segunda divisão fase provincial.
9: Fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização, razão pela qual não conseguimos.
7: Rio Caniwenre Wisa Kiha, banda wa Wini Pie, o Wina, Nari Wavoli Hemagolo, Canipinge, Mahawa Wi, Kanawera, Wisa Kira, Ma Yaona Woka Kuhuno, Mpira, Kwahela Caniwine. Masi nini wehe muhe ke ovoka mpira muimara sinorwa. Inaruro mela wi yovo nira hon nivoka keno. Ta wili piha. Ninto nili pihera wire herera.
9: Vamos nos focar no campeonato. Buscar a liderança do grupo. Sabemos que o próximo adversário é bom adversário.
7: Ningue sase yo sira nenge. Unihikuna na namararo. Mbanda wa ovoki wa mpira amea finaize. Banda wa tasa de Mosambiki fase provincial. Ukumelelo niasa, Maria Fazenda.
2: Ni hapari kampa tokuela chochuwelia ikipa jinghala uvarnacha umaleloni. Umasintano uanilani ya itasa yulaponi huu yo provincia yo niasa. Ni hopia umuisho katika woku mheri hapari chomano wachulu welapwe huu. Ni hapari chatenka chie ni usomia nimi Duarte Lias ukuma istudio cho Radio Mosambiki upemba. Asante upuheri rufina vasalama, mitako chintarna chovarati Msambike, kwa herini.
10: Mukumanilo wa ihapari.
11: Asante Duarte Lias, woku mihera ihapari honcho kuochulu welapo. Ya hayatana Zalbert Ndesa ikala kuyori pa urweshima yote la 21 hours 49 minutes. Buona night.